люблять наші діти в телевізорі сидіти, у планшетах, у смартфонах, у мобільних телефонах. Грати в жмурки не цікаво, є серйозніші забави. І навіщо щось читати? У ВК все будеш знати. Все доступно з інтернетом, в ньому зараз вся планета. Діти душі загубили, вирватись не мають сили. Сатана це молодь зводить, у оману їх заводить. А батьки стоять в проломі, його плани їм відомі. Хай Господь мольбу почує і наших діточок врятує. Амінь.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш, ти мене любиш.

Сонце вийшло із-за тучі, а світило гори кручі, одинокую улітку і красивую калітку. Зебру, кінгуру, мартишку, лошадь, маленькую мишку, помідори й огурці на стволах дубов рубці. А світило ярким світом малих радісних дітей, і от этого на серце стало сразу веселей. Стало мило і уютно. Друг, не вешай низко нос, ведь за нас с тобою умер и воскрес Иисус Христос.

0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.

0: Яка я щаслива.
1: І я теж.
0: Добре, що ви розповіли нам про все це.
1: А якби не розповіли, ми б пішли до пекла.
2: Мабуть, так.
1: Виходить, так багато людей йдуть до пекла тому, що їм ніхто не розповідає, що Ісус помер за них?
0: Так. Це жахливо. Люди не повинні вмирати.
1: Особливо, якщо за них помер Син Божий.
2: Що поробиш? Ми не можемо усім розповісти так, як вам. Нас дуже мало.
1: Але ми можемо вам допомогти. Так, Ліно?
0: Так.
1: Почніть з того, щоб Євангелія почули ваші рідні. А головне, треба молитися за них. Багато може посилена молитва праведного.
2: Так, наприклад, за мене молилася моя мама.
0: Моя бабуся теж, мабуть, молилась за мене.
3: За кожного з нас хтось молився.